0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Lopit ću te, tu ću, poklat ću te, tu ću te, lopit ću te. Ta će te, lopit ću te, tu ću, poklat ću te, tu ću te, tu, tu, tu, tu. Ta će te, lopit ću te.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Još jedna izložba koju ćete moći pogledati u sklopu Relije po galerijama je ona u galeriji Makina, baš se u petak

načina na koji se određeni sadržaji izdvajaju, vrednuju i dobivaju našu pažnju. Usporavanje je i odluka o drugačijem ritmu gledanja, zadržati se na prizoru, fotografirati ga i dopustiti mu da postoji bez potrebe da bude spektakularan ili posebno važan. U fotografijama se susreću osobno iskustvo i prepoznatljivi prizori suvremenog života, a njihova svakodnevnost postaje prostor za tišinu, odmor i nova značenja. Izložba ostaje otvorena do 31. listopada.

Ove subote 10. listopada u 21 sat u Monte Paradizu se održava koncert. Iz Grčke stiže post-punk band Chain Cult, a iz Hrvaške stiže dark punk band Koridor. Dakle, subota 10. listopada, 10.10. od 21 sat Monte Paradizu.

Danas u Kino Vali publika može pogledati dva filma. Ovaj jedan je već i završio. Dakle, u sklopu filma u školi su održane jutarnje projekcije u 9 i u 10 sati i 30 minuta. Za školarce bio je prikazan film Lotte i Totte. A danas u 18 sati još jedan film za djecu. Radi se o filmu Zaboravljeni otok, koji igra u sinkroniziranoj verziji. A u 20 sati igra najnovi film Alejandra Iñárritua. Radi se o filmu Diggers sa Tomom Cruzom, Rizom Ahmedom i Johnom Goodmanom u glavnim ulogama.

17. listopada od 21 sat u klubu Kotač u društvenom centru Rojč se održava koncert dvaju bendova iz Zagreba. Stižu žen, indie rock, progresivni indie rock band žen, te Tarabe, to je hashtag. Tarabe su nedavno izbacile novi album Osorno, koji je na

dobiti ona jako dobre kritike struke, pa će biti zanimljivo poslušati ih, a žen ćemo čuti malo kasnije. Gostovali su više puta u Puli u sklopu programa Klubu Katajači Udruge Proces. Pa eto, ulaznice možete pronaći na stranici kotača www.kotac.eu po cijeni od 8 eura. I danas je sat i 45 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se odjavimo, prije nego što odjavimo ovo današnje jutro. Slušamo My Baby i Bruno Krojcara.

11 sati je 58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo i najavljujemo što nas sve očekuje u nastavku programa Radio Rojc ovog utrka. U 12.15, kao i svakog utorka, kreće emisija Priručnik. U 13.05 idu ploče koje se nikada ne posuđuju. Bebe nam je za danas pripremio prvi istoimeni album engleske synthpop grupe Visage, koji je objavljen 1980. godine. Od 14 do 16 kreće Sijesta. U 16.10, jer je utorak, ide novi podcast Ideje. Te od 17 do 19 sama će biti Bebe u Music Clubu Studio 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima sjajan dan, iako je vani ono sireno varijabile, više varijabile nego sireno. Želim vam svima da vam je dobar dan. Ako nije, neka vam se poboljša uz Radio Rojc.

0: nas mjesečnim donacijama.
1: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: izdaješ ploče.
1: Pa da, to je, znaš, ono, kad nemaš dovoljno talenta, onda to sve moraš nekako uklopiti skupa sa upornošću, a meni, evo, to još uvijek ide za rukom, tako. Još uvijek podnosi neko, ono, taj, ti izdavači podnose to što im ja stavljam pod nos. Kao, a dobro, okej, šta, opet imaš album, aj, oj, aj, super, super da imaš taj novi album, sad ćemo mi to izdati. Znaš, danas je izdavaštvo u Hrvatskoj isto svedeno na gotovanstvo, znaš, zapravo im sve doneseš sam, sve im odradiš, oni trebaju samo to staviti, ne znam, na platformu ili eventualno čak ako si toliko uporan i bezobrazan, onda će ti to objaviti u nekom fizičkom obliku.
0: Ali danas se priča dosta o radničkim pravima, ajmo sad o autorskim pravima. Šta imaš od toga, što im sve serviraš i oni to objave pod svojim labelom?
1: Pa dobro, ja imam stvarno dobar odnos s Dallas Records, već 30 godina sam s njima i imam dobar publishing ugovor, ekskluzivniji nego li možda neki drugi autori, ali to je isto tako realna pozicija mene kao autora na tržištu, dakle to nije nešto što se traži, pa onda samim tim i publishing deal mi je pogođen, tako da me ne zakidaju i oni još i time, tako da to mi je u redu.
0: Ajmo se vratiti na pisanje. Pisao si za Val u ono doba.
1: Jesam, a radio sam da taj novinarski, novi list sam, čim sam zapravo bio na fakultetu, tu nas je urednik Miljenko Marin na strojicu angažirao odmah, Gorana Uštjebrku, Bojana Mušćeta koji je dan danas u novinarstvu, da počnemo pisati tako recimo nekakve oglede o muzici, stavio je jednu stranicu koja se zvala Rock Kultura i tu smo si mi dali oduška, ono, slušali smo ploče, dobivali smo ih skoro pa besplatno ili sa nekakvom privilegijom i onda smo pisali o njima na način kako nam se htjelo. I onda je to paralelno bilo, znaš, sad redakcijom Vala, Omladinskog lista, koji je pratio isto tako nekakve slične teme. Ja se nisam pačao u ovaj politički dio, a onda kad je krenuo rat, onda je bila varijanta, ponuđeno mi je bilo, znaš, ili ćeš pisati o ratu ili biti na tržnici jer ukidamo Rock Kulturu. Dobro, hvala, lijepo, doviđenja, i tako je i bilo. Onda bi povremeno tu i tamo nešto objavio, ali to je više bilo zbog toga što im nije imao ko napisati, recimo, neku temu određenu.
0: A negdje krajem 90-ih, početkom 2000-ih ili u tom periodu, u biti si bio na najsavršenijem mediju za tebe, radio.
1: Da, to je jedan užasno nesretan period mog života. Ja stvarno ne znam zbog čega sam ja izdržao skoro 10 godina na tom radiju. Nažalost, mislim da danas radio nema onu težinu koju je imao naš 80-ih godina, kad je stvarno informacija bila prva na radiju. Sad je, naš, možda to malo skoro pa zastarjeli mediji, s obzirom da imaju svi mobitele i svi znaju odmah vijesti, sve je naravno onako obučeno u crno, svaka vijest je takva i ja sam se na neki način na tom radiju, najprije su me otkantali jako ružno, to je bio HDZ-ov radio, ja sam tad radio...
0: Čekaj, kad si došao na radio je bio HDZ-ov?
1: Odmah je to HDZ bio.
0: I pristao si na to?
1: Pa, jer oni su nam dali, bili su zapravo, nisu imali pojma kakve tipove ono uzimaju, a to su bili sve alternativci koji su, znaš, željeli malo promovirati sebe i svoj ukus. Mislim, znaš, ja imam stvarno muzike jako puno i jako puno slušam muzike i onda sam se htio još malo i s tim onda pofolirati i onda mi je to skoro pa uspjelo, ali kad sam im stao na žulj nisu ono ni pet ni šest čekali i onda su me otkantali i nakon 5 godina su me nazad zvali, kad sam onda preuzeo tu ulogu i glavnog urednika, ali to je sve bilo, naš pet ili šest je radilo u programu, to je bilo jako teško za održavati. Mi smo to uspjeli nekako do 2009. kad se gasio, radio potpuno ugasio. Da, radio, Svid radio je bio taj prekrasan korak u mom životu.
0: Ivan Šarar je radio tamo.
1: Ma da, ma cijela ta ekipa i Šarar i Zoran Medved i JMZM, mislim, znaš, i Matej Zec, Enver Krivac, dakle, Lea Stojiljković, stvarno ono, sjajni ljudi i nekako

0: slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: 15:54, vrijeme je da se ja lagano odjavljujem iz današnje sjeste. Evo, pridružio mi se i Bebe. Bebe? Da, čekaj, šta sad, Bebe, kod je to tako jednostavno, Bebe?
1: Bebe.
0: Ćao, Bebe.
1: Ko neka jeka ona.
0: Mogu si biti glasniji pa bi se čuo do mog mikrofona.
1: Imam malo, meni isto grlo šteka.
0: Da, šteka.
1: Sve mi šteka.
0: Sve ti šteka, tako treba. Znaš, ono, kad te iznad 50 ništa ne boli, ujutro pomisliš da si mrtav.
1: Da, dobro.
0: Ajmo na brzaka, što nas očekuje u programu. Dalje u 16:10 podcast ideje.
1: Malo ranije, u 16:05 ćemo krenuti jer duže traje. Gost je Aleksandar Đakula, osnivač Centra za zdravstvene sustave, politike i diplomaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. A naravno, tema emisije je hrvatsko zdravstvo. Hrvatska je ukinula Agenciju za kvalitetu u zdravstvu. To je jasna poruka svima. Ulaže se u nove zgrade i opremu, a gotovo ništa u procese, iako su oni ključni za popravljanje sustava. I to zato što tu nema rezanja vrpci. U međuvremenu gomiraju se problemi u zdravstvu. Sve to poslušajte u podcastu Ideje.
0: U 16:05.
1: Tako je.
0: Nakon toga Studio 22 i Mjuza.
1: Mjuza 255. Izdvojio sam tri albuma koji su onako malo bliski nama. Mick Harvey i Amanda Sevedo, koji su već dva put gostovali ovdje u dvorištu Rojca i u Dnevnom boravku, imaju novi zajednički album. Mm-hmm. Tu je i novi album benda Dinosaur JR, kojeg smo uvijek volili i slušali, a i prvi solo album Michael Diamond, odnosno Mike Dea, koji je činio trojac Beastie Boysa.
0: Super, dakle u 16:05 podcast Ideje, od 17 do 19 Studio 22, Mjuza i Bebe.
1: Čujemo se.
0: Da, evo, ja sam Mirjana, družili smo se ova dva sata, evo s ovom preljepom pjesmom Damira Urbana, ja se odjavljujem, a vi naravno ostanite uz Radio Rojc.

pa se nisu radili nikakvi dokumenti. Međutim, neke države imaju, dakle, programe koji su osmišljeni da bi se u jednom danu znanje i znanosti iz podataka moglo prebaciti odlučivanje. I mi posebne edukacije radionice da ljude

0: jasno, kišan dan. Eto tako, ja sam Bebe, pozdrav svima, budite i dalje uz Radio Rojc.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.